Čuli ste kako su Moskovski simfonijski orkestar i dirigent Dmitri Jablonski interpretirali balet Egipatske noći Antona Arenskog. Sada se vraćamo stvaralaštvu Kristijana Sindinga. Simfoniju broj 1, opus 21 svira Simfonijski orkestar Severno-Nemačkog radija iz Hanovera kojim diriguje Thomas Dausgaard.

Simfonijski orkestar Severno-Nemačkog radija iz Hanovera i dirigent Thomas Dausgor izveli su Simfoniju broj 1, opus 21 Kristijana Sindinga. Sledi Gudački kvartet broj 2 i broj 3 Aleksandra Tansmana u izvođenju Šleskog kvarteta.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Prema podeli etnokoreologa i etnologa Olivere Vasić, Srbija se deli na nekoliko igračkih celina. To su centralna Srbija, jugoistočna Srbija sa Kosovom, zapadna Srbija sa Metohijom, severna Srbija i severoistočna Srbija. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tradicionalnim igrama u zapadnoj Srbiji uz odabrane primere tradicionalnih melodija iz ovog regiona. Na početku slušamo Prekid kolo koje izvodi ansambal Miodraga Todorovića Krnjevca, a nakon toga sledi pesma u izvođenju grupe Ribaševke iz sela Ribaševina nadomak Užica. Sa vama je danas Anastasija Živković.

Etnokoreološka celina Zapadna Srbija obuhvata prostor između reka Save i Drine, državnih granica prema Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji, a od ostalih oblasti Srbije deli je linija koja polazi od ušća Kolubare u Savu, potom ide dolinom Kolubare, prelazi preko rudnika i Zapadne Morave, penje se na Kopaonik i sa Kopaonika, dolinom Laba i Sitnice, spušta se u Metohiju i Kosovo. Ovako je etnokoreolog Olivera Vasić odredila granice Zapadne Srbije kao igračke zone koje pripadaju sledeće predeone celine. To su Mačva, Jadar, Pocerina, Rađevina, Azbukovica, Tamnava, Valjevska Kolubara, Podgorina, Užička Crna Gora, Rača, Požeška Kotlina, Zlatiborsko-Kremanska Površ, Stari Vlah, Moravica, Raška, Ibarski Kolašin, Peštarsko-Sjenička Visoravan, Štavica, Podgor, Metohija, Podrima, Prekoruplje, Rugovo, Gora, Opolje i deo Sredačke Župe. Kada sagledamo ovu široku teritoriju, na prvi pogled se uočava velika raznolikost stanovništva u pogledu porekla, verskog opredeljenja i običaja, što je sve oblikovalo muzičku i igračku tradiciju Zapadne Srbije.

Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj danas govorimo o tradicionalnim igrama zapadne Srbije. Čuli smo ansambl Milorada Uroševića i kolo Užičku čarlamu, Branislava Simonovića i grupu pevača u pratnji Velikog narodnog orkestra Radio televizije Beograd i duvački orkestar Miće Petrovića sa poznatom melodijom Znaš li draga onu šljivu ranku. Zapadnu Srbiju je najvećim delom naselilo dinarsko stanovništvo koje je na ovaj prostor pristizalo u različitim periodima tokom proteklih nekoliko vekova. Jedan deo ovog stanovništva je prihvatio islam, a osim Srba na ovoj teritoriji žive i Albanci, potomci Dukađinske i Malisorske struje, stanovništvo koje je počelo da se spušta u dolinu Metohije i Bistrice od kraja 17. veka. Sve ovo uslovilo je raznovrstan igrački repertoar dužinom čitave oblasti, a jedina srodnost igračkog repertoara uočava se na potezu od Mačve do Štavice, mada ne u velikom broju igara. Zbog ovakve složenosti, etnokoreolog Olivera Vasić je zapadnu Srbiju posmatrala podeljenu na tri dela – severozapadni deo, središnji i jugozapadni deo. Severozapadni deo obuhvata prostor od Mačve do Užičke Crne Gore, a neke od igara koje su se izvodile su povod ili povoz, četvorak, trojak, s noge na nogu, što predstavlja brojne varijante kola u tri. Potom tu su sremica i sakajdo. Već na prvi pogled uočavaju se sličnosti sa repertoarom centralne Srbije, ne samo u pogledu različitih igara koje pripadaju tipu kola u tri, već trojak koji smo pomenuli u zapadnoj Srbiji postoji i u centralnoj Srbiji kao trojanac, a jedina razlika između ove dve igre ogleda se u stilu izvođenja. Dok se u centralnoj Srbiji igra meko, lepršavo, dotle se u zapadnoj Srbiji igralo tvrdo, na celom stopalu, a sami stanovnici ove oblasti su tokom terenskih istraživanja znali da svoj stil igre opisuju rečima igramo ko međedi ili raskorači noge i trupni i eto ti naše igre. Čućemo sada Luku Vidakovića, izvornog svirača iz Prijepolja na dvojnicama i klanetu, gotovo zaboravljenom duvačkom instrumentu. Na dvojnicama ćemo čuti kukunjaš, a na klanetu sitno kolo. Potom sledi pesma u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića, a livatsko kolo odsviraće nam duvački orkestar Radovana Bajića.

Središnji deo zapadne Srbije obuhvata prostor od Užičke Crne Gore pa sve do Metohijskog Podgora. Ovde su zabeležene igre Bratstveno kolo, Trojanac i Kukunjaš, Povijorac, Starinski zaplet, Prolomčica, Osmica, Skeja, Đurđevka, Četvorac, Devojačko i Šareno kolo. Takođe, zabeležen je veliki broj igara uz koje se pevalo. Ove igre se nazivaju kolanjima, a u zapadnoj Srbiji zabeleženi su Kreni kolo da krenemo, Kolovođo lakše lakše, Sitan sam biser prosula i druga. U periodu između dva svetska rata seosko stanovništvo prihvatilo je neke igre iz gradskog repertoara, a to su Doktorsko kolo, Učiteljsko kolo, Demokratsko, Sarajka, Šumatovac, Sedma nebeska, Radikalka i druge. Interesantno je da je u ovom delu zapadne Srbije i pravoslavno i muslimansko stanovništvo negovalo gotovo isti igrački repertoar sa malim izuzetkom. Kako je zabeleženo, pravoslavci nisu igrali Skeju, a muslimani Trojanac. Sledi Tomislav Spasojević na fruli sa Ariljskim kolom, potom pesma u izvođenju Dragomira Majkića i na kraju slušamo Dalibora Todorovića, izvornog svirača iz Raške, koji na svirali izvodi pesmu Sa golije glas se čuje i Staro Žikino kolo.

U današnjoj emisiji govorili smo o tradicionalnim igrama u zapadnoj Srbiji. Do kraja emisije slušamo Dragačevsko kolo koje izvodi Radoslav Spasić na usnoj harmonici u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca.

i dobija kritike zbog navodne namere da krade izbore. Tako se glasa u Francuskoj, Italiji, Nemačkoj i u svakoj razvijenoj zemlji, zaključuje Vučić. Posle najave da će biti otvoren most na Ibru između severne i južne Kosovske Mitrovice, Vučić je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Majku Rute, u kojem osim ostalog traži da se taj most ne otvara. Ministar financija Siniša Mali izjavio da će svi punoletni građani Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara i to od 22. do 25. septembra, ali da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. Mali je rekao da prijavljivanje počinje 7. septembra preko internet stranice Uprave za trezor i da građani najpre treba da provere da li su evidentirani u akcionarskom fondu. Objasnio je da oni koji jesu ne moraju posebno da se prijavljuju, jer će novac automatski biti uplaćen na račun posredstvom tog fonda. Vlada Srbije donela je odluku da najniža cena rada u Srbiji za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa naredne godine biti oko 70.000 dinara. Požari su i dalje aktivni u našoj zemlji, najteži u Deliblatskoj peščari. Stanovnici Trujinog naselja evakuisani su preventivno, potvrđeno i opštinskoj upravi Bele crkve. Vanredna situacija proglašena je i u selima Kajtasovo i Grebenac, a prethodno iz preventivnih razloga prekinuta je isporuka prirodnog gasa sa glavne stanice Bela crkva. Avion Iljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije izbacio je veliku količinu vode na području rezervata Deliblatska peščara. Zbog ugroženog lovišta, Vojvodine šume otvorili su kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković prisustvovala u Novom Sadu na svečanosti povodom obeležavanja mađarskog nacionalnog praznika Dana Svetog Ištvana. Ona je tom prilikom istakla da je Vojvodina vekovima prostor susreta različitih naroda, kulture i jezika i da je upravo u tome jedna od njenih najvećih vrednosti. Sport. U prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu fudbalske lige Evrope, Crvena zvezda na svom terenu savladala Češku Viktoriju iz Plzenja sa 3-0. Revanš je sledeće sedmice. U prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu lige konferencija, fudbaleri Partizana poraženi su u gostima od španskog Hetafea sa 3-1. Revanš je sledeće sedmice u Beogradu. U prijateljskoj košarkaškoj utakmici Srbije je u beogradskoj areni savladala Francusku 90-87. A u prvom kolu evropskog prvenstva za odbojkašice koje se održava u Turskoj i Češkoj, Srbija od 14 časova u Brnu igra protiv Austrije. Temperatura vazduha u Nišu 22 stepena, u Novom Sadu 23, u Beogradu 26 stepeni. U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno i jak. Temperatura do 40 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine u 6 časova.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 21. avgusta 1690. godine austrijski car i ugarski kralj Leopold I ukazom, poznatim kao privilegiji, dao je Srbima određene povlastice na teritoriji Habsburgske monarhije. Ukazom su uvaženi zahtevi srpskog sveštenstva i naroda da im se garantuje sloboda veroispovesti, upotreba julijanskog kalendara i pravo izbora arhijepiskopa i drugih episkopa i sveštenstva. Na današnji dan 1780. godine rođen je Jernej Kopitar, filolog i jedan od osnivača slavistike. Zalagao se za narodni jezik u književnosti i jednostavan pravopis. Presudno je uticao na Vuka Karadžića da skuplja narodne umotvorine i uputio ga da napiše srpsku gramatiku i rečnik.
7: Vidite, mene Kopitar poduže savjetovao da se latim skupljanja narodnih srpskih riječi. Ja sam mu obećao, ali od svega nije bilo ničega. Ali jedared dođe on k meni, donijevši čitav ris hartije sječene na parčiće. Kaže, sjećajte se riječi za koje znate da se upotrebljavaju u narodu, pa ih zapisujte na ovim parčićima hartije. Svaku na posebnom parčiću. I malo pomalo nakupit ćete ih za čitav rječnik, kaže. I ja počnem marljivo. I krajem 1816. godine imao sam prilično veliku knjigu listića sa srpskim riječima. Tada sam počeo posao zajedno sa Kopitarom. On je dolazio k meni svako predveče, ne obazirući se ni na kišu ni na blato. Pa smo sjedeli na poslu do mraka. Ja sam uzimao hartice, jednu za drugom, pa sam mu objašnjavao značenje svake riječi sve dok ne bih vidio da je Kopitar potpuno razumio. A on je prevodio na njemački i latinski.
6: 21. avgusta 1940. godine posle atentata u Meksiku preminuo je Lav Trocki, jedna od ključnih ličnosti u izvođenju oktobarske revolucije i organizator Crvene armije. Posle sukoba sa Staljinom 1927. godine razrešen je svih političkih funkcija, a dve godine kasnije proteran je iz Sovjetskog saveza. 21. avgusta 1958. godine preminuo je Stevan Hristić, jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora. U nevelikom, ali izuzetno vrednom opusu ističu se tri dela: Ohridska legenda, Suton i Vaskrsenje. Komponovao je i opelu u bemolu, muziku za film Sofka i solo pesme, među kojima i pesmu U majke je ćerka bila Milorada Mitrovića.

U noći između 20. i 21. avgusta 1968. godine upadom trupa članica Varšavskog pakta u Čehoslovačku okončano je Praško proleće. U operaciji nazvanoj Dunav oko 500.000 vojnika i 5.000 tenkova iz Sovjetskog saveza, Poljske, Mađarske, Bugarske i Istočne Nemačke okupiralo je teritoriju Čehoslovačke. Na taj način zaustavljene su reforme koje nekoliko meseci ranije pokrenuo slovački političar Aleksandar Dubček, a koje su vodile liberalizaciji komunističkog sistema. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Očekujemo duže zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Približavamo se kraju letnje turističke sezone, kada se pritisak pojačava u oba smera, ali sada sa jačim intenzitetom ka zemljama zapadne Evrope. To donosi veći priliv vozila na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom, ali i iz pravca Bugarske. Prema posljednjim informacijama, na manje opterećenim prelazima ukupno zadržavanja iznose između 15 i 30 minuta. Sa druge strane, na glavnim graničnim prelazima Batrovci, Šid, Horgoš i Gradina, međuzone su uglavnom popunjene, zbog toga su čekanja na ulazu u ove zemlje samo na njihovim kontrolnim punktovima između 30 i 60 minuta. Konstantno veći protok vozila beleži se i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, gde se zadržavanja kreću od 20 do 40 minuta. Zbog toga vozačima savjetujemo da obavezno koriste alternativne granične prelaze.

1938. godine u Houstonu, Texas, rođen Kenny Rogers, pesmotvorac, producent, glumac i zabavljač. Sa više od 120 pesama bio na listama različitih muzičkih žanrova. 1986. godine u izboru čitalaca dva američka časopisa izabran za najdražeg pevača svih vremena.

jedan od njih udario, javili su italijanski mediji. Optužen sam da sam preduzeo tu meru zato što me udario električni bicikl. To je istina, ljudi postupaju na osnovu sopstvenih iskustava, a ja sam lično osjetio kako izgleda kada ste udareni tim zverima, naveo Rapineze. Dodaju da će se zabrana odnositi na bicikle i električne bicikle na oko 30 ulica u centru grada, uključujući i one koje koriste kuriri za dostavu. I sporta. U prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu fudbalske lige Evrope, Crvena zvezda je na svom terenu savladala češku Viktoriju iz Plzenja sa 3-0. Revanš je sledeće sedmice. U prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu lige konferencija, fudbaleri Partizana poraženi su u gostima od španskog Getafea sa 3-1. Revanš je sledeće sedmice u Beogradu. U prijateljskoj košarkaškoj utakmici Srbija je u beogradskoj areni savladala Francusku 90-87. A u prvom kolu evropskog prvenstva za odbojkašice koje se održava u Turskoj i Češkoj, Srbija od 14 časova u Brnu igra protiv Austrije. Temperatura vazduha u Nišu 24 stepene, u Novom Sadu 25 stepeni, u Beogradu 27. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i planinskim predjelima povremeno i jak. Temperatura do 40 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koje je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana i vikend pred nama. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Za današnju emisiju Zlata jabuka od 11 sati odabrali smo pesme u izvođenju dva velika umetnika Zore Drempetić i Predraga Cuneta Gojkovića, autor emisije Dragana Marinković. Grupa studenata hispanske filologije osnovala je 2007. godine Društvo hispanista sa idejom da doprinesu proširenju znanja o iberoameričkom svetu u Srbiji i da zauzmu proaktivan i kritički stav prema položaju iberoameričkih studija u Srbiji i potrebi učenja španskog i portugalskog jezika. Gošća Kluba 2 u 13 sati je Jelena Krstić, jedna od osnivača Društva hispanista, uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U Gutenbergovom odgovoru od 16 sati sagovornik je Mladen Jakovljević, anglista, prevodilac sa engleskog jezika, redovni profesor na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, autor 4 romana. Razgovaramo o njegovom novom romanu Ontološki pacijent. Gošća je i Sonja Veselinović, koja predaje na odseku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Biće reči o knjizi poezije Biljane Jovanović, Čuvar i druge pesme, koju je Sonja Veselinović priredila i napisala pogovor. Voditelj emisije Saša Ćirić. Dela našeg autora iz prošlog veka, profesora kompozicije na Muzičkoj akademiji Milenka Živkovića, emitovaćemo u autogramu od 17.30. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Radio adaptaciju dela Vlada Ilić od gradonačelnika do neprijatelja naroda, autorke Maše Pevac, možete slušati od 18.32 u dramskoj seriji Zvezdani časovi. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Bila je ovo arija Largo al factotum Gioachina Rossinija u tumačenju Sherila Millsa, članova Londonske filharmonije i dirigenta Silvija Varviza.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Zahvaljujući vašim glasovima na poziciji broj 4 nalazi se treći stav gudičkog kvarteta broj 13 opus 106 u G-duru Antonina Dvoržaka. Sledi tumačenje kvarteta Vlah.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na autoputu Kuzmin-Sremska Rača u opštini Sremska Mitrovica u okviru posete tom delu Srbije. Rekao je da su pri kraju radovi na tom važnom autoputu koji će povezati Beograd sa Bijeljinom i kasnije sa Banja Lukom kao i sa Sarajevom ako bude postojalo interesovanje u Bosni i Hercegovini. U Srbiji u toku gašenja je 4 velika požara u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i u delu Maglića ispod planine Troglav, kao i u delu opštine Bojnik. Štab za vanredne situacije Bele crkve proglasio vanrednu situaciju u delu teritorije te opštine. Novo žarište i selo Turjane kod Bojnika. Na 2 velika požara kod Kraljeva, na Stolovima i Magliću danonoćno se vodi borba koju otežavaju naleti vetra. Prijavljivanje za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara za punoletne građane trajeće od 7. do 21. septembra. Isplata počinje 22. septembra. Najavio je ministar financija Siniša Mali i dodao da se prijava vrši elektronski. Mali je rekao i da je stopa rasta u Srbiji u drugom kvartalu 3,6% i da je jedna od najviših u Evropi. Podsjetio je da je u junu inflacija smanjena na 1,9%. Ruske snage nastavljaju napade dronovima na Kijev. U jednom od udara poginulo je najmanje 17 ljudi, dok je gotovo 50 ranjeno. U glavnom gradu Ukrajine je zbog toga proglašen dan žalosti. Mete napada bili su objekti kritične infrastrukture. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da će Ukrajina odgovoriti pravednim udarima dugog dometa. Pozvao je Sjedinjene Američke Države i druge saveznike da odobre prodaju dodatnih presretača za sisteme Patriot. Odbojkašice Srbije igraće protiv Austrije na startu evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 14 časova. Naše odbojkašice nalaze se u grupi B, u kojoj su još Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina. Titulu šampiona brani reprezentacija Turske, koja je u finalu prethodnog evropskog prvenstva pobedila Srbiju. U Srbiji na snazi crveni meteoalarm, koji označava vrlo opasno vreme. Najviša temperatura oko 40 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci biće otvorena do 19. decembra, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić i istako da će ta deonica duga 15,3 km biti od velikog značaja za Mačvanski i Kolubarski okrug. Tokom obilaska radova predsjednik je također rekao da će do 1. septembra Pavlovića most na Drini, koji spaja Semberiju s Mačvom, preći u vlasništvo države i biti besplatan za sve građane. Predsjednik Vučić prethodno je obišao radove na delu autoputa između Kuzmina i Sremske Rače u opštini Sremska Mitrovica. U gašenju požara na otvorenom u Srbiji angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštio je MUP. Požar u Deliblatskoj peščari došao je do naselja Šušara, ali je mesto bezbedno, kažu iz preduzeća Vojvodina šume. U peščari je juče dejstvovao i ruski avion Iljušin, koji je izbacio više od 200 tona vode. U požarima kod Kraljeva na stolovima u Magliću danonoćno se vodi borba koju otežava vetar. Požar u zaseoku Tršljiće na 3 hektara je lokalizovan, dok je požar kod Kladova, koji je zahvatio 1200 hektara, sinoć ugašen. Ekipe i dalje dežuraju na terenu. Ruske snage nastavljaju napade dronovima na Kijev. U jednom od udara poginulo je najmanje 17 ljudi, dok je gotovo 50 ranjeno. U glavnom gradu Ukrajine je zbog toga proglašen dan žalosti. Mete napada bili su objekti kritične infrastrukture. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da će Ukrajina odgovoriti pravednim udarima dugog dometa. Pozvao je SAD i druge saveznike da odobre prodaju dodatnih presretača za sisteme Patriot. Odbojkašice Srbije igraće protiv Austrije na startu evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 14 sati. Naše odbojkašice nalaze se u grupi B u kojoj su Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina. Titulu šampiona brani reprezentacija Turske, koja je u finalu prethodnog evropskog prvenstva pobedila Srbiju. Vreme i danas sunčano i vrelo u Vojvodini i u planinskim predelima vetrovito. Na snazi je crveni meteo alarm koji označava vrlo opasno vreme. Najviša temperatura oko 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Grupa studenata hispanske filologije osnovala je 2007. godine društvo hispanista sa idejom da doprinesu proširenju znanja o iberoameričkom svetu u Srbiji i da zauzmu proaktivan i kritički stav prema položaju iberoameričkih studija u Srbiji i potrebi učenja španskog i portugalskog jezika. Gošća Kluba 2 u 13 sati je Jelena Krstić, jedna od osnivača društva hispanista. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U Gutenbergovom odgovoru od 16 sati sagovornik je Mladen Jakovljević, anglista, prevodilac sa engleskog jezika, redovni profesor na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, autor 4 romana. Razgovaramo o njegovom novom romanu Ontološki pacijent. Gošća je i Sonja Veselinović, koja predaje na odseku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Biće reči o knjizi poezije Biljane Jovanović, Čuvar i druge pesme, koju je Sonja Veselinović priredila i napisala pogovor. Voditelj emisije Saša Ćirić. Dela našeg autora iz prošlog veka, profesora kompozicije na Muzičkoj akademiji Milenka Živkovića, emitovaćemo u autogramu od 17.30. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Radio adaptaciju dela Vlada Ilić od gradonačelnika do neprijatelja naroda, autorke Maše Pevac, možete slušati od 18.32 u dramskoj seriji Zvezdani časovi. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Brza saobraćajnica između Slepčevića i Badovinaca biće otvorena do 19. decembra, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da će ta deonica duga 15,3 km biti od velikog značaja za Mačvanski i Kolubarski okrug. Tokom obilaska radova predsjednik je također rekao da će do 1. septembra Pavlovića most na Drini, koji spaja Semberiju s Mačvom, preći u vlasništvo države i da će prelazak preko tog mosta biti besplatan za sve građane. Predsjednik Vučić prethodno je obišao radove na delu autoputa između Kuzmina i Sremske Rače u opštini Sremska Mitrovica. U gašenju požara na otvorenom u Srbiji angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštio je MUP. Požar u Deliblatskoj peščari došao je do naselja Šušara, ali je mesto bezbedno, kažu iz preduzeća Vojvodina šume. U Deliblatskoj peščari juče je dejstvovao i ruski avion Iljušin, koji je izbacio više od 200 tona vode. U požarima kod Kraljeva, na Stolovima i Magliću danonoćno se vodi borba koju otežava vetar. Navršava se 28 godina od otmice novinara Radio Prištine Đure Slavuja i Ranka Perenića na putu između Velike Hoče i Zočišta u opštini Orahovac. Na mesto otmice postavljena je spomen ploča na kojoj na srpskom i albanskom jeziku piše: ovde su 21. avgusta 1998. godine nestali novinari, tražimo ih. Spomen ploča je do sada rušena 9 puta, poslednji put krajem jula. Ruske snage nastavljaju napade dronovima na Kijev. U jednom od udara poginulo je najmanje 17 ljudi, dok je gotovo 50 ranjeno. U glavnom gradu Ukrajine je zbog toga proglašen dan žalosti. Mete napada bile su objekti kritične infrastrukture. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da će Ukrajina odgovoriti pravednim udarima dugog dometa. Odbojkašice Srbije igraće protiv Austrije na startu evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 14 sati. Naše odbojkašice nalaze se u grupi B, u kojoj su još Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina. Titulu šampiona brani je reprezentacija Turske, koja je u finalu prethodnog evropskog prvenstva pobedila Srbiju. Vreme i danas sunčano i vrelo, u Vojvodini i planinskim predelima vetrovito. Na snazi je crveni meteo alarm koji označava vrlo opasno vreme. Najviša temperatura oko 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug. Obišao je gradilište autoputa između Kuzmine i Sremske Rače. Istakao je da su radovi u završnoj fazi i da će autoput biti otvoren 15. oktobra. Tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici između Slepčevića i Badovinaca najavio je njeno otvaranje do 19. decembra. Vučić je obišao i radove na izgradnji nove osnovne škole Jovan Cvijić u selu Provo u opštini Vladimirci. U Koceljevi je posetio novu tržnicu, a u Ubu radove na rekonstrukciji tehničke škole i gimnazije. U gašenju požara na više lokacije u Srbiji angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde od juče požar gasi ruski avion Iljušin. Evakuisano je stanovništvo Trujinog naselja na teritoriji Bele crkve. Požar kod Magliča je lokalizovan, a na stolovima je pod

0: I posle Sarajeva odlazimo u Smederevo. Deveti Dunav Film Festival počinje večeras i traje do 26. avgusta u ovom gradu pod pokroviteljstvom grada Smedereva, dakle, i organizaciji Centra za kulturu Smederevo. Tokom šest festivalskih dana publiku očekuje 40 filmova koji su raspoređeni u četiri programske celine. Oni će biti prikazivani u malom gradu Smederevske tvrđave, Dunavskom parku, na platou kod Karađorđevog Duda i u Centru za kulturu Smederevo. Festival i ove godine povezuje savremenu kinematografiju sa jedinstvenim ambijentima grada na Dunavu, a o programu festivala sa Markom Cvetkovićem iz Centra za kulturu Smederevo razgovara Ana Vučković-Denčić.
1: Gospodine Cvetkoviću, večeras se otvara festival koji najavljujemo. Mi koji smo na ovom festivalu bili i znamo koliko je idilično gledati filmove na vašoj divnoj tvrđavi sa onom ružom vetrova, sa mirisom reke, no vas ipak pitam da nam kažete nešto o programu festivala.
2: Hvala vam, dobar dan vama i vašim slušalcima. Pa evo, večeras otvaramo deveti po redu Dunav Film Fest, ja bih rekao festival koji u proteklih 9 godina ima ključnu ulogu kada je reč o negovanju ljubavi prema kvalitetnom filmu i pre svega prema filmskoj umetnosti. Znači, ovom prilikom vrlo smišljeno pravim razliku između filmske umetnosti i filmske industrije. Kako ste sami rekli, jedan od ključnih punktova vezanih za prikazivanje filmova, ove godine ih ima 40-ak na programu, jeste mali grad Smederevske tvrđave, koji je prema svojim akustičkim, a i ambijentalnim kvalitetima idealno mesto za umetničke događaje, pa tako i za filmske projekcije, kako se pokazalo. Jedna od ideja vezanih za festival jeste da se spoji atraktivnost lokacije sa filmskim ugođajem. Ove godine u takmičarskoj selekciji imamo 8 ostvarenja koje su prevashodno vezane za kinematografiju podunavskih zemalja i dosledni smo u pogledu toga, dakle, to je od početka bila jedna ideja vodilja da se predstavi kinematografija podunavskih zemalja. Filmovi donose u okviru ovog programa, dakle, 8 filmskih ostvarenja, od kojih neki donose zaista nesvakidašnje filmske perspektive, pa i filmske instalacije, priče o dubokim suočavanjima sa sobom, identitetska pitanja, a večeras u okviru programa svečanog otvaranja i ono što je vezano za lepu praksu koja se ustalila, a to su premijere domaćih autora. Imaćemo priliku da vidimo svetsku premijeru filma Kuća rediteljke Tanje Brzaković. Radi se o dugometražnom prvencu ove autorke. Posle filma, posle projekcije, imaćemo priliku da se sretnemo i da nam se predstavi mnogobrojna ekipa ovog filma koja uključuje i glumicu Anicu Dobru i glumce iz regiona kao što su Miralin Zupčević, David Stanču, domaće glumce Zorana Živkovića, Milana Nakova, Aleksandra Aleksića i tako dalje. Narednih dana, dakle, zaključno sa 26. kontinuirano projekcije i u Smederevskoj tvrđavi i, reći ćemo, te četiri programske celine koje su u Dunavskom parku, ponovo u lepom ambijentu, neposredno uz Dunav, imaćemo prilike da pratimo filmove u okviru programske celine Neprolazni, koja obuhvata najnovija ostvarenja reditelja koje su ostavili jako značajan trag u svetskoj kinematografiji. Znači, ove godine radi se o Pedro Almodovaru, Jimu Jarmušu, Sorrentinu, Serebreniku, Džafaru Panahiju, dakle, vrlo atraktivan program, a u okviru selekcije Rekapitulacija, kojim prikazujemo zapažena festivalska ostvarenja, opet svetske kinematografije, ali i domaća ostvarenja, imat ćemo prilike da pratimo u tri termina, zapravo u četiri, uključujući to jednu projekciju domaćeg filmskog ostvarenja u bioskopu Centra za kulturu i u jednoj lepoj, intimnoj letnjoj sceni dvorišta Centra za kulturu. Dakle, ponovo smo na tragu afirmacije vrhunskih kvaliteta kada je reč o filmu, ali i promocije domaće kinematografije. Kada sam pomenuo takmičarsku selekciju, to je nagrada Dunavska lađa za najbolji film, ali budući da se Dunav Film Fest orijentiše i na sve dimenzije, rekao bih, filmske produkcije, sve one koje su od ključnog značaja. Dodeljuje se nagrada i za najbolju režiju, i za najbolji scenarij, najbolji glumca, najbolju glumicu, i kao što je to uobičajeno, žiri od kompetencije, a ove godine ga čine Ana Filipović, istoričarka umetnosti, filmska kritičarka, Sara Novak, francusko-srpska glumica, i Igor Toholj, reditelj i producent. 26. će se odigrati i taj program svečanog zatvaranja, kojim pored muzičkog aspekta dodele nagrada donosi publici eto jedinstvenu priliku da na velikom platnu u malom gradu Smederevske tvrđave pogledaju kultni film Nemira Kusturice, Sjećaš li se Doli Bell, a u tom završnom segmentu i nastupit će maestro Dušan Sekulić sa bendom i horom, i imat ćemo priliku da opet prisustvujemo originalnim interpretacijama filmske muzike i obradama džez, rock i popularnih svetskih melodija.
1: Marko, jasno i iscrpno, bio vam Marko Cvetković iz Centra za kulturu Smederevo, a zajedno smo najavili Dunav Film Fest koji večeras počinje u Smederevu. Hvala vam.
2: Hvala, najlepše.

0: Posle velike izložbe posvećene glumcu Žarku Lauševiću u okviru Pulskog filmskog festivala, Srpski kulturni centar u Istri sa sedištem u Puli nastavlja sa programima posvećenim značajnim događajima i ličnostima jugoslovenske kulture. Ovoga puta ljubiteljima muzike, filma i fotografije u okviru 18. izdanja Festivala srpske kulture u Istri biće predstavljen program o jugoslovenskom novom talasu. Povod je 45 godina od objavljivanja kultnog albuma Paket Aranžman. A o ovom i drugim događajima koje publika u Puli može videti narednih dana govori direktor centra Milan Rašula, sa kojim je razgovarala Sonja Todorović-Šegrt.
1: U sklopu 18. festivala srpske kulture u Istri večeras je izložba Paket Aranžman. Radi se o izložbi Zorice Kojić i Dragana Ambrozića, koje su priredili povodom 40-godišnjice od izlaska ovog kultnog albuma, novog talasa. Sada smo na nekakvoj, ajmo reći, maloj godišnjici, 45 godišnjica izdanja albuma, i sretna i spretna je okolnost što smo večerašnju izložbu povezali sa nastupom električnog orgazma i nevladine organizacije Sutra na Kaštelu i sa revijom srpskog filma o muzici, koja nam je u narednog nedelje od 24. augusta do 29. Večera ćemo imati prilike da vidimo izbor fotografija sjajnih fotografa Goranke Matić, Brajana Rašića, Gorana Vejvode, o tom vremenu, o bendovima iz tog vremena, i na neki način da se svi podsjetimo jedne sjajne energije i atmosfere koje

I nalazimo se na kraju emisije Gutenberg odgovor Radio Beograda 2. Danas ste mogli da čujete dvoje novosadskih autora i predavača na fakultetu, pisca Mladena Jakovljevića, autora romana Ontološki pacijent, i Sonju Veselinović, koja je priredila knjigu Sabrane poezije Biljana Jovanović, Čuvari druge pesme. A današnju emisiju su priredili, kao snimatelj bio je Andreja Petrović, kao muzička urednica Jasmina Mihajlović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.

0: Dobar dan, ja sam Goran Sekulić, biolog, ornitolog, što bi značilo stručnjak za ptice.
1: Hvala. Zašto su baš golubovi ptice pismonoše?
0: Pa ljudi su još davno pripitomili golubove, koristili ih kao, praktično kao domaće životinje, kao ljubimce. Naravno da golubovi nisu jedine vrste ptice koje je čovjek pripitomio. To su naravno, znamo, kokoške, patke, guske, koje su danas vrlo česte kao domaće životinje, ali za razliku od njih golubovi su vrlo dobri letači i imaju te izražene, kako mi kažemo, migratorne sposobnosti, odnosno mogućnost prelaska većih distanci i snalaženja u prostoru, odnosno navigaciju u prostoru. Gavrani su isto jako inteligentne ptice, mogu da se dresiraju pri pitome, ali u odnosu na golubove one imaju malo drugačiji način života. One su vezane za uži prostor, znači ne migriraju na neke veće distanci. Zbog toga nisu baš prikladni za prelaženje većih udaljenosti, prenošenje pisama i tako dalje. Sigurno da nekim manjim, kraćim distancama bi dresurom i jedan gavran to uspeo da uradi, ali svakako da su golubovi prikladniji za to.

0: Na koji način golubovi pronalaze put nazad do svog golubarnika?
1: To je jedno pitanje koje biologi muči već duže vreme, praktično od kada su shvatili da ptice migriraju na duže distance. Ono što danas znamo da golubovi, ali sve ostale ptice koje se sele, mogu da se snalaze u prostoru i da to rade koristeći ne samo jedno čulo, nego više čula, pre svega vid. One se pokazano da one tokom svojih seoba koriste određene oblike u reljefu, recimo reke, izdužene strukture ili planinske lance, da to vrlo često koriste za orijentaciju tokom seoba. Sigurno je koriste i sluh i vid, i sad postoji tu to još jedno čulo, još jedan mekanizam koje njima omogućava da se snalaze precizno u prostoru, odnosno da određuju zemljene magnetne polove. Sam mehanizam kako oni to rade još nije u potpunosti otkriven. Jedno vreme se mislilo da postoje određene molekulske strukture koje uz pomoć magnetskih kristala detektuju, odnosno mogu da odrede polove, ali neke najnovije teorije danas pokazuju da odgovor treba tražiti u stvari na nekom kvantnom nivou, na nivou fotonskih čestica.

Obično se poruke ili ta mala pisma pričvršćuju golubu na nogu, koriste se najčešće neke mala tuba ili cevčica u kojoj se stavlja ta poruka i ona se pričvršćuje na nogu, ali na taj način najmanje smeta golubu u letu. Naravno, ona ne sme da bude prevelika da bi golub mogao da je nosi, ali kasnije su se koristili i specijalni remeni pomoću koji se golubu na leđe stavlja između krila ta poruka u određene, znači opet neku cevčicu ili kako god je najzgodnije, je li tu isto ne smeta toliko golubu tokom leta. Pa čovjek je uzgojio specifičan rastuba za prenos pisama, i to su golubovi pismonoši, to su posebne rase koje se uzgaje upravo za tu svrhu. One se selektuju, treniraju, najbolje jedinke se odvajaju koje prelaze najduže distance i koje su negdje najbrže i najbolje se snalaze. I s vremenom čovjek razvio upravo te rase. Sad i tu postoji različitih varijanti golubova pismonoša, ali uglavnom postoji specifična rasa koja se za to koristi. Pismonoša je neka vrsta kompromisa između toga da ptica je brz letač na duge distance, da je takve građe, ali da je opet da ga je moguće pripitomiti i dresirati.

Slušali ste emisiju Pošta i mašta u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Tara Ljušković, Rasko Milutinović, Milica Maksimovski, Sofija Pavković, Ana Raković, Danica Bošković, Ana Blagojević, Anja Vuletić, Anja Kostov, Marko Jakšić, Dimitrije Božić, Mateja Marković i Filip Filipović. Snimatelj u studiju: Zoran Uzelac. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojkov. Rukovodilac dečje dramske grupe Radio Beograda: Petar Stanojlović.

Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Po običaju, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras prikazati opus kompozitora Milenka Živkovića. Rođen je 1901. godine u Beogradu, gde je završio pravni fakultet. Uporedo sa studijama prava učio je muziku u školi Stanković, gde mu je Milenko Paunović predavao teorijske predmete. Studije kompozicije upotpunio je na konzervatorijumu u Leipzigu kod Grabnera, a diplomirao je na Scholi Cantorum u Parizu kod Vincenta Dendija. Po povratku u Beograd radio je prvo kao profesor, a potom i direktor muzičke škole Stanković. 1945. godine izabran je u profesorski kolektiv Muzičke akademije u Beogradu, gde je između 1952. i 1960. bio dekan. Višestruko angažovan u muzičkom životu Srbije, Živković je između dva rata vodio horove Obilić i Stanković i bio generalni sekretar Južnoslovenskog pevačkog saveza, a odmah posle rata jedan od osnivača i prvi predsednik Udruženja kompozitora Srbije i u nekoliko navrata predsednik Upravnog odbora Zavoda za zaštitu autorskih malih prava. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1958. godine. Milenko Živković ostavio je za sobom bogat i raznovrstan opus. Od orkestarskih dela tu su simfonijski prolog, simfonijski fragmenti, baletska svita Zelena godina, potom svita u starom stilu, svita iz Rugova i igre iz Makedonije. Muzici za scenu pripadaju opera za decu Dečija soba i muzika za drame, među kojima su i Car Edip, Pera Segedinac i Zona Zamfirova. Milenko Živković autor je kantate Vesna, nekoliko horskih ciklusa inspirisanih našim folklorom i duhovnih horskih dela, među kojima su Vizantijska liturgija i Opelo, kao i većeg broja solo pesama. Na području instrumentalne muzike komponovao je južnoslovenske seljačke igre, šest svita za klavir. Milenko Živković jedan je od nastavljača nacionalnog romantičarskog pravca, što su ga zacrtali Stanković, Mokranjac, Konjović i Hristić. Veoma oprezno i kontrolisano, on je u svom stvaralaštvu primenjivao i modernije izražajna sredstva, isključivo u službi realističnog dočaravanja specifičnosti našeg muzičkog folklora. Naročito je bio sklon bogatijoj i slobodnijoj harmoniji i orkestarskom sočnom zvučnom koloritu u okviru opšteg akademski razabranog i tečnog muzičkog govora. Oblik njegovih dela uvek je pregledan, tradicionalan i logičan, uz čestu upotrebu polifonije i ritmičku izražajnost koja ponegde ide do preslikavanja robusnih folklornih matrica. Rano stvaralaštvo Milenka Živkovića predstavit će danas njegova svita u starom stilu za flautu i gudače, komponovana za vreme studija na Scholi Cantorum kod Vincenta Dendija. Ugledanje na Bachovo profiliranje tema i kompozitorski postupak Živković napušta samo u izuzetnim slučajevima, na primer u posljednjem od šest stavova ovog dela koje danas slušate sa našeg arhivskog snimka iz 1967. godine. Solista je Miodrag Azanjac, a Beogradskim kamernim orkestrom diriguje Živojin Zdravković.

U emisiji Autogram predstavljamo stvaralaštvo kompozitora Milenka Živkovića. Njegovo studentsko ostvarenje, Svitu u starom stilu, slušali ste sa

originalne narodne napeve i sopstvene meloritmičke ideje nastale pod uticajem našeg folklora, a u orkestraciji se ugleda na tada najaktuelnije jugoslovenske kompozitore nacionalne orijentacije, na Stevana Hristića i Jakova Gotovca. Svitu Zelena godina svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, a diriguje Vančo Čavdarski.

U emisiji Autogram danas slušate dela našeg kompozitora Milenka Živkovića. Upravo smo emitovali snimak njegove svite Makedonske igre, a na našem arhivskom snimku delo je svirao orkestar Zagrebačke filharmonije kojim je dirigovao Mladen Jagušt. U nastavku emisije slušat ćete Živkovićev Epikon za violončelo i klavir komponovan 1945. godine. Sviraju Natalija Neženjceva i Vesna Vukotić.

U emisiji Autogram slušate dela Milenka Živkovića. Natalija Neženceva i Vesna Vukotić upravo su odsvirale njegovu kompoziciju Epikon za violončelo i klavir. Do kraja današnje emisije slušat ćete i jednu horsku kompoziciju Milenka Živkovića, svitu iz 1932. godine pod nazivom Prizrenke. Peva hor Radio Televizije Beograd kojim diriguje Borivoje Simić.

Bila je ovo Horska svita Prizrenke i Hor Radio Televizije Beograd kojim je dirigovao Borivoje Simić. Večerašnja emisija Autogram bila je posvećena domaćem kompozitoru nacionalnog poznog romantizma Milenku Živkoviću. Do sledećeg susreta na talasima Radio Beograda 2 od vas se oprašta Zorica Premate.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić započeo je popodne posetu Jablaničkom okrugu u Medveđi, gde obilazi sedam ugroženih porodica kojima je eparhija Niška uz pomoć opštine izgradila kuće za stanovanje sa ciljem da ostanu da žive na tim prostorima. Vučić je ranije danas posetio Sremsku Mitrovicu, Bogatić, Koceljevu, Vladimirce i Ub. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima. Najteže je u Deliblatskoj peščari zbog nepristupačnosti terena i jakog vetra. Na delu teritorije Bele crkve je vanredna situacija, a evakuisano je stanovništvo iz trujnog naselja. Požar kod Magliča je lokalizovan, na stolovima gori u podnožju strmih litica, a gašenje otežava veoma jak vetar. Požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori su ugašeni. Ugašen je i požar na Kragujevačkoj gradskoj deponiji u Jovanovcu. Odbojkašice Srbije uspešno su započele evropsko prvenstvo, pošto su u prvom kolu grupe B u Brnu savladale Austriju sa 3-0. U nedelju igraju protiv domaćina Češke. Jedna baka sa severa Francuske osvojila je 15 miliona evra na lotu, koristeći brojeve koji imaju posebno simbolično značenje za njenu porodicu, saopštila je francuska lutrija. To je najveći dobitak ikada osvojena loto u departmanu Nor. Članovi porodice planiraju da novac iskoriste za ostvarenje različitih želja, među kojima su kupovina automobila i kuće, kao i putovanja. Sutra pretežno sunčano, na severu i zapadu malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Temperature od 14 do 32 na severu, odnosno do 38 stepeni na jugu. Popodne i u brdsko-planinskim predelima mogući su kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Čuli ste vesti?

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Maša Pevac, Od gradonačelnika do neprijatelja naroda, repriza.
2: Radio Beograd, prvi program. Slušate Vesti dana. Danas su ispred Palate pravde potomci nekadašnjeg gradonačelnika Vlade Ilića protestovali zbog nesprovođenja odluke o restituciji njegove imovine. Da podsjetimo, Vlada Ilić bio je jedan od najvoljenijih gradonačelnika Beograda. Za vreme njegovog mandata, između dva svetska rata, izgrađeni su Pančevački most i Staro sajmište. Renovirano je i otvoreno preko 20 škola. Otvoreni su bolnica za polne i venerične bolesti i dom za nezbrinutu decu u Zvečanskoj ulici. A na njegovom privatnom imanju osnovan je Beogradski zoološki vrt.

0: Radio Beograd, prvi program. Slušate Vesti dana. Na današnji dan 1952. godine preminuo je jedan od najvoljenijih gradonačelnika Beograda, Vlada Ilić, na mansardi svog rođaka, 5 mjeseci nakon što je pušten na slobodu. Pretpostavlja se da je oslobođen 3 godine pre isteka kazne i da je izbegao streljanje na urgenciju Winstona Churchilla. Uz odobrenje Komunističke partije Jugoslavije, njegovi bivši radnici dobili su dozvolu da ga sahrane na novom groblju. Okružni sud u Beogradu je februara 2009. usvojio zahtev za rehabilitaciju Vlade Ilića, koji su podneli njegovi nasljednici i klub Vlasotinčana u Beogradu. Ništavnom je proglasio presudu Vojnog suda iz 1945. kojom mu je bila konfiskovana sva imovina. Iako je okružni sud skinuo ljagu sa imena voljenog gradonačelnika, u praksi se nije desilo ništa. I nakon usvajanja zakona o restituciji 2011. godine, nasljednici Vlade Ilića još uvek se bore za povraćaj oduzete imovine.
1: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Maše Pevac od gradonačelnika do neprijatelja naroda. Uloge su tumačili Predrag Bjelac, Sanja Radišić, Aleksandar Alač, Bojan Žirović, Siniša Ubović, Ivana Popović, Milorad Damjanović, Vladimir Tešović i Aleksandar Božović, lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Zoran Uzelac, reditelj Ivan Pešukić, urednik emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, novembar 2019. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo koralnu simfoniju Asgera Hamerika. Danas, kada danski muzički krugovi ponovo otkrivaju Hamerikov opus, izgleda gotovo neverovatno da je za života upravo Hamerik bio najpoznatiji kompozitor ove zemlje izvan njenih granica, slavan gotovo koliko i Nils Gade. Rođen je kao Asger Hamerich, ali je posljednje slovo prezimena promenio nakon izbijanja dansko-nemačkog rata 1864. godine, jer mu se činilo previše germansko. Rođen je 21 godinu ranije u Kopenhagenu u uglednoj porodici. Njegov otac je bio uvažen teolog, a majka poreklom vezana sa najvećim muzičarima tog doba. Uprkos prvobitnom očevom scenariju na kome Asger trebalo da završi teologiju, pobedili su majčini geni. Talenat za muziku je bio toliko očigledan da je mladić upućen da uči kod majčinih rođaka, Nilsa Gadea i Johana Hartmana. Studije nastavio kod Hansa von Bilova u Berlinu, razvijajući sa njim prijateljstvo za čitav život, ali ih je prekinuo zbog rata. Nastavio je da uči u Parizu kod Berlioza i tu ostao sve do Berliozove smrti 1869. godine. Za vreme studija stekao je brojne prijatelje po raznim delovima Evrope, te ga narednih godina srećemo u različitim gradovima. U Milanu je premijerno izveo svoju jednočinu operu La Vendetta, a u Beču dobio poziv američkog veća da dođe u Baltimor i prihvati se posla direktora konzervatorijuma i muzičkog društva, tada poznatog kao Institut Peabody. Bio je potreban dodatni nagovor von Bilova da ovu ponudu prihvati, pa ga avgusta 1871. nalazimo u Baltimoru, koji je postao njegov dom u narednih 27 godina. Nova sredina i nova društvena pozicija uticale su da Hamerik promeni svoja kompozitorska interesovanja i usmeri ih ka orkestarskoj muzici. Započeo ju je ciklusom nordijskih svita u kojima se oslanjao na skandinavske balade, a nastavio sa šest simfonija. Oženio se tek što je navršio 50. svojom nekadašnjom učenicom klavira. To je bio jedan od retkih povoda da otputuje u Kopenhagen i sretne se sa porodicom. Nakon medenog meseca u Baltimoru ih je očekivala proslava 100-godišnjice rođenja osnivača instituta Peabody, na koje je nakon izuzetno pomnih priprema premijerno izveden Hamerikov rekvijem. Pažnja koja mu je posvećena jedna je od najboljih ilustracija kompozitorovog ugleda. U horu je bilo angažovano 300 pevača, izvođenje je pripremano na 60 proba, a premijera dočekana ovacijama u štampi. Koralna simfonija, pisana kako se navodi u podnaslovu za orkestar, hor i mezzo sopran, izvedena je u svečanoj prilici marta 1918. godine u Kopenhagenu povodom kompozitorovog 75. rođendana. Nastala je znatno ranije, nakon prethodnih šest pisanih u klasičnoj četvorostavačnoj formi. Hamerik ju je nekoliko puta prerađivao, prepevavao stihove na danski, a pre svega se fokusirao na postizanje što većeg tematskog jedinstva. Ostvario ga je zajedničkom himničnom temom koja se provlači kroz sva tri stava sporog tempa, largo, andante sostenuto, grave. Poštovani slušalci, čućete sada Hamerikovu koralnu simfoniju u interpretaciji Randi Stene, mezzosopran i Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra i hora pod upravom Tomasa Dausgaarda.

Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rattla, šefa dirigenta ansambla, održanog 27. marta u Herkulovoj dvorani u Minhenu. Na programu su bila dela Roberta Gerharda, Francisa Poulenca, Claude Debussya, kao i klavirski koncert Francisa Cole-a, koji je te večeri premijerno izveden sa Kirilom Gerštajnom kao solistom. Najpre slušate tri plesa iz baleta Don Quixote Roberta Gerharda, katalonskog kompozitora koji ovu partituru oblikovao tokom 40. godina 20. veka. Balet je premijerno izveden 1950. u Covent Gardenu u Londonu, a kompozitor je u njemu povezao elemente španske tradicionalne muzike sa modernističkim kompozicionim postupcima. Nazivi su Introdukcija, Zlatno doba i U pećini Montesinos.

Bila su to tri plesa iz baleta Don Kihot Roberta Gerharda u izvođenju članova Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rattla. Pratite reprodukciju koncerta održanog 27. marta u Herkulovoj dvorani u Minhenu. Sledi premijera klavirskog koncerta Francisca Cola, kompozitora rođenog 1985. godine u Valenciji, jednog od istaknutih predstavnika savremene španske muzike, koji se usavršavao i kod Tomasa Adesa. Delo je nastalo 2025. godine na podsticaj Simona Rattla i po zajedničkoj porudžbini Simfonijskog orkestra Bavarskog radija, Bostonskog simfonijskog orkestra, Državnog simfonijskog orkestra Sao Paula, Simfonijskog orkestra Kastilje i Leona i Simfonijskog orkestra Melburna, a posvećeno je upravo pijanisti Kirilu Gerštajnu. Koncert je oblikovan u tri stava, čiji su nazivi humoreska, pejzaž i rag. Klavir se u njemu izdvaja kao izraziti solistički glas, ali se istovremeno prirodno stapa sa orkestarskom fakturom, pri čemu orkestar dalje razvija i preobražava njegove muzičke ideje. Slušamo sada kako Kiril Gerštajn i Simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Simona Rattla izvode klavirski koncert Francisca Cola.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispuniće premijerni snimak kompletne simfonije u D-duru Antonina Rejhe, koji će zvanično objaviti diskografska kuća CPO početkom septembra. Kada je 1836. godine u Parizu preminuo Antonin Rejha, kompozitor češkog porekla koji je muzičko obrazovanje stekao u Nemačkoj i Beču, a kasnije postao naturalizovani Francuz, sudski zapisničar je zabeležio da je iza njega ostao veliki svežanj starih nota, rukom pisan i graviran, bez ikakvog opisa. Nekim čudom ove note su ostale u posjedu porodice i predate su gotovo 100 godina kasnije Nacionalnoj biblioteci Francuske, gde je tek 2020. povodom obeležavanja 250. godišnjice rođenja ovog autora načinjen napor da se svi ovi rukopisi sistematizuju i zvanično objave. Jedno od dela koje je ovom prilikom dobilo i svoju konačnu verziju jeste Rejhina simfonija u D-duru. Originalno ovo delo je nastalo tokom Rejhinog boravka u Bonu, u koji se preselio 1785. kada je njegov ujak dobio poziciju dvorskog flautiste u ovom nemačkom gradu. Iz ovog perioda potiče i Rejhino dugogodišnje prijateljstvo sa Beethovenom, koje je opstalo uprkos tome što su im se putevi razišli nakon što je Rejha napustio Beč, trajno se preselivši u Pariz. Tokom istraživanja u Nacionalnoj biblioteci Francuske, muzikolog John Wilson sa Bečkog univerziteta ustanovio je da se kompletan rukopis ove simfonije nalazio u tri različite kutije, a da su prethodno izvođene verzije ovog dela zapravo sadržavale stavove iz druge, nedovršene simfonije u istom tonalitetu. Stoga je snimak, koji ćete večeras slušati, prvo celovito, kritičko izdanje ovog dela. Na albumu Simfonijskog orkestra Minhenskog radija pod upravom Valentina Egila, koji je označen kao tom 1 kompletnih simfonija Antonina Rejhe, pored ove simfonije nalaze se i dve uvertire i deo su inicijative da se diskografski zabeleže kompletna orkestarska dela kompozitora koji je do sada pre svega bio poznat po svojim duvačkim kvintetima i revolucionarnim teorijskim radovima koji su nagovestili smerove razvoja muzike u 20. veku. Inspirisana radovima Haydna i Mozarta, ova simfonija poseduje polet i dinamičnost karakterističnu za dela bečke klasike, ali i neočekivane modulacije i harmonske obrate koji odudaraju od konvencija. Treći stav, uprkos oznaci menueta, sadrži skercoznu energiju, održavajući istu tendenciju koju je potom u svojim delima formalno primenio Beethoven. Ovo vitalno delo tako pokazuje da je Rejha već u svojim ranim 20. godinama bio izuzetno tehnički spretan kompozitor, sposoban da napiše partituru koja u sebi spaja elemente vrhunskog bečkog klasicizma sa ranoromantičarskom težnjom.

težnjom ka širenju granica i eksperimentom. Simfoniju u D-duru Antonina Rejhe sada slušate u izvođenju Simfonijskog orkestra Minhenskog radija pod upravom Valentina Egela.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata našeg noćnog programa slušat ćete dela Karla Nilsena, Richarda Rodnija Beneta, Ludolfa Nilsena i Nilsa Gadea. Emisiju započinjemo ostvarenjima Richarda Rodnija Beneta. Kompozicije Ubistvo u Orient Ekspresu, Četiri venčanja i sahrana i Sekvenca sna izvode Hollywood Bowl Orkestra pod upravom Johna Maucherija. Violončelo svira Julian Lloyd Webber, a klavir Richard Rodney Bennett.